være. Sparker småstein, spytter snus, og nynner mandag morgen.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen. Og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig radio.

Ja, hei. Dette er en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio. Og da må det være ordentlig.

0: skymter i en blenk.
1: Hei, det her er Inge Bremnes. Du hører på Ordentlig Radio. Og det må du bare aldri slutte med.

Her heter Alexander Pavlich fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt i Lovespeak, eller i studio Badminton Bay.

faccio un refrain. Stormen har stillna, sola skinn. Du har dratt langt bort, men lev i mitt sinn.

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller hvertfall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

De vaskrek min strake kropp, skriker et stille stopp. Jeg skulle aldri begynt med hopp, men stav sprang, og jeg som ikke tog.

For skamskyld holdt man en messe. En prest sa bevingede ord. Det møtte kun én i kapellet. Ei kiste blei senka i jord.

hadde en hund en gang. Han prins. Jeg gikk i tredje klasse. Du kan jo tenke deg selv hvor stort det var å få en hund. Han var som valpa flest. Han snusa overalt og tygd på alt han fant. Den godeste prins. Og elska vaffelkaka og varme stråleovna. Der lå han til han sovna, han prins. Og alt det såre vel og savne lett å bære. Det fins et den gang da, det fins et nu og her. Og minnene har jeg gjort, og de er med meg hvor jeg går. Om mor og far og fire unger.

Jeg står på gamle tomta. Nå er det høyhus her. Da var det hersa. Det kalt vi prærien. Her var vi kobboja og indianera. En gang i en annen verden, jeg og en prins. Det finnes et bilde av oss to, et lite sort-hvitt knips, fra da vi sprang omkring her i sol og regn. Og alt det såre vel og savner lett å bære. Det finnes et den gang da, det finnes et nu og her. Og minnen har jeg jo, og de er med meg. Hvor jeg går, og mor og far, og fire unger, og en prins.

0: enkel symbolikk, stilleste gutt på sovesal 1.
1: Jeg heter Dagfinn Nordbø, og du heter ikke det, men du hører på Ordentlig Radio.